0: Bawal, bawal, jolof, jolof, mbolem peleg naarak walof, kejul kwami yeb serign bi gejul xarnu bi, ko xana ami jaag daami angara keju, mian maam den mu jeeg, serign bi gejul xarnu bi, ko masa am yaari wata soxla weren ñaari mata, kemun taam jagu mata, serign bi gejul xarnu bi, ko xamne daana mi taax, tey mi ngeegi ne bu baax, bu gëna feex. Bam na ca faax sëriñ bi geedul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne jundung lan yañ yoroon dabi koroŋ ñu dooni buur dabi koyoŋ sëriñ bi geedul xarnu bi tubaa bi sax perte nañu ñi leen gëmoon beñ nañu yaa wootiit fay nañu yàl nañ yee ci xarnu bi naar yaa ngel na yaar yaa ngel waa na kaxaar tubaa bi sax perte nañ ñeen gëmoon beñ nañu yaa wootiit fayna yalna yes ci xar bi ñu tukki won far nañu lang fa ñu li seen falang aduna ya kan o welen sharin bi geedul xarnu bi naar ya ngi yalwaan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe naar way mbacke geedul xarnu be way mbacke yu xunan ba de wala no so e xenu de melne kuy ram ko de yaatul wa xarnu bi yow yaay donay muhammadu tiyaar nga sharab amidu tiyaar nga booti ahmado man nga defar wa xarnu bi man nga defar bitee kibiir defar nga baadoolo keboor yaadini adal baag di beer chàkk muriti xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw loo sant yàlla amu na waaw loo wax fa di waañu na waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir apaatina ak garam na xarnu béppaam ngaram ti am daram ci oku gam nga may njariñ wa xarnu bi malee bu gaay le xamul waaju xamu des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan wa xarnu bi nan far wañi ko tagg daam ngir mu onu may li jombi ma am booleg muy daw dira am ak cantaor wa xarnu bi bàmba mu ne salaamisaal yaa jéegi wër waa sénégal deefu la jàlle genn gaal say du sa tool xarnu bi cheikh bàmba yaa di mbàmbulaan ku soobu dootu ñaane naan ku mande dee di mbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaari derem bekkoor bi dootu dem karam kona coram kaasum ngaram du xii dumar ci xarnu bi géeju ikam ngim da adatam bane ko secc mu ñooñoom mësiebu ko anaanal ko xam toqan bi doyna xarnu bi luum loona fooreewe yoon raam loona kàngembi wan daanane bari bi neoon amul niroo ci xarnu bi sharab andaari xam-xamam mu seesu caanatal wujam ayam nga suul na ñañu wujam amul ci xarnu bi fekkoon nga dabine xareet mu soppilee nag watay sareet du leen ngeneel bañ na sareet wàccee na mag wa xarnu bi xalim na maalibee si taax te xalimaam du jum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttaleeg ci xarnu bi day du si dongay detam du si jalaaño cib danam muy géegéril waandi janam te mustafer ci xarnu bi mbambaadi géej ngu tabbi géej fekk fa géegéne ko ngiij mu di ca yare bane géej ñi bisi toyal xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bi jàll baax baax ngeen bi xotti baax baaxaali gaayi xarnu bi waaji la sopp dalli baax waaji la weddi dootu baax waajoo gërëm mu gandi baax waaye ko war na xarnu bi waayam diñit gaari ci laax dootu limboox sagar di daax loxoom du daar da ci paax ku weddi laajil xarnu bi ku weddi lii damal lagan isaadi mbër mu manugan yaaram la wuute naag sagan bàmmaa ko ñaag ci xarnu bi nganeeli daam yi gana tuut xel munu koo takk di root mbaa xalimaake daaye ko lottal na mboolem xarnu bi xarbaaxu raw na kuy xiyaas lu xel dajul deesu karaas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu yi moo jaraway baña selaw guddeeg bëccëg baña nelaw baraw ñi daa wayel caraw ngi limi def ci xarnu bi cheikh bàmba yaa bari njariñ fariñ nga uute nga këriñ sëriñ si yaay seen sëriñ yaa ma leeral xarnu bi sëni si ñoo doon fatafoor sondeel li mel na limiyeer jant la moom faw xana weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bàmba yaa di mandwaar waajo tabbi dootu réer yaay jënd say gaaya di weer leeri gëndoo ci xarnu bi nun sooba nan la jàlleenu waaye mbàkke bul di am bàyyinu yomal qiyaam yobbaal ne tiob mboolem xarnu bi cheikh bàmba yaa ngeen di kenu كجني دوينا يدونو شادن فتر لي اكمو سي بالا موكل خربي بالله ويرنان تياو موينان تياو لو مانا خاو غير اوروت الاسعاد سيو دي سوكو دوك تي خربي شيخ بامبا يا نين جورو فو ген خانجر داليرو غور سلام اجي دوتو داي nga takal خربي دافنان لا ngay sunu takay di sun bitim dila jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xare di xarni bi cheikh bamba yaadi li bi dor lambur de wutina ki cior serigne sobu yi sambar ne ko ñu natal xarni bi cheikh bamba yaanu mat borom fe ko ci adina maram toñu borom toñu maram tinu toñu xarni bi bur yalla joxna lay mi daay diwani xamna ñu salaay waajo gërem kërëm du daay yaay kerkeraanam xarnu bi cheikh bamba adib kerkeraan ku jëm ci yalla na la ñaan so doon tour de alquran ya boole bo di xarnu bi def nan la geeg bu di fi yeeg ta def la mbar mu di fi yeeg kala mi nga bari jeeg sabul ci mbaram xarnu bi yalla ala jiital ta qadim tudal ahmad al qadim jiituna adama ki doom jiituna mbaram xarnu bi yawma aja babi balé tubabi juyo wala la bamba not ñu na alé nata ala gaay xernu bi sharab de gom leleen na na ca dokk yoyi sanat ñepp ñu talibat ken yangul ci xernu bi mu jallatu ak ca ganguna ay bur yalla rang koy mi day diwan bi joko seeni gaay karak la te xernu bi bila bamba adim kalang mu ajap seitané welen batar ko rend ca gabon ñi biso ak xernu bi خطلت في البئر لين كاب كابو نرب امين مع الامين والامين موكب خن واخر نبي يوننت ديت اهل بدر نيو داكو كاركي كور شيطان ارمي اليسار لابي دو جي خر نبي غابون نيو خامنا ني بيرام غالوا نيو خامنا ني بيرام لامبرنا شار ني بيرام سير سيور نا خر نبي كارك لابي نواو مارب بي برينت غاو ليرام جي سارنا ازماو sarna jooji xorni bi tuba abina akonan maro soldarsina an kabun maro labina akabun waro ñibili dif nga xorni bi te gaay la asamaaw bari yep bu ala nañ na waaw goray lay na saganaaw ndiom nga lambi xorni be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al waqarni bi ala karak jaama gorak ke dog serign buura ke dak bokka ki jaambur ñepa jak yaara ma daam ci xarnu bi li nit ku ñu la nit ku wex digandi askanu jeex fu nek daam defna wam seex bu ma na yar wa xarnu bi binde bi yaal fali bor ko ma sa xey taal babor di xel yaar ta aji for fajon nga aji xarnu bi so daan si war na ne nerem bi ilaan war na ñepp di sante kay garam ngir ya defar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom fali anguna mo ji doom wala fini amo amaram ya adambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu wax kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xarnu bi lima am sahran e kamal tere mbi bambalay misal gignana moy abori jaal xoddi an ci xarnu bi mbolo mi qawseeyan ya asobi ngari aon wa man nga run yaron jakal nge wi du xarnu bi qadiru ya san ngay bi dam ti jaan yaasal ngay biram zaazali yaasal ngay biram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoñ sariyatu samal nga ñoñ aqiqatu ce ngeen ni moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram ku rushada aji ak gaangi daan ziaré ji ya tax ñu daa ziaré ji serigne jiwan ci xarnu bi wa man nga na ar yeeki walaw xalaan nga yoonu tazaw serigne bi aati ñu zoro jalle nga len ci xarnu bi roy ci bi xoddi nga won ki ma alab daali nga won ki raalo taali nga won am nu jabaawé xarnu bi xoddi yow lañ daan fego nat ye goor nga daan tego la siakh yow lañ sago bay laaji daay xarnu bi naar ya nga am idaayatay ki jaani laaji daayatay te musu ñoo wésu bu reey yow lañ roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheb nga toy nga jep wet bay nga mu ñor goom nga wa fat man nga adnal wa xarnu bi dundalu no ndi sok njabot wadu neena wakboot te sutal na maynu mboot neen amien xarnu bi yaay fek way ñoro ndaay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lamp bi won ci xarnu bi mur yaar seen garam seen jumaar seen xoram bañ la julli ne xaram fajal na aaji xarnu bi
1: Cheikh
0: Bamba ya di englio serigne ñoo doon jawli biir waaju ne mu falo bo salem gi neex na xernu bi
1: waza bi xona shaabi xon ya lay boram kun fa ya kon
0: ay waay gaay je kon yoyu bo bo di xernu bi ñaaraf le won wad na len ñeer bi le won sedd na len roye gamon wa mat na len bañu mat al xernu bi ñaka bagon xeexal na len ñaka bañon so xal na len ñaka di won neexal na len bañdel ci and xernu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalo ak ndama soobul sambor so doon wer di weru koor mba weru gamo xernu bi fadalu ndamaay di daan notal noni buñu daan jaggi lu mbeer yi buñu daan te def na mbeer ci xernu bi cheikh bamba ya matub shariñ ya khotibir te aqarañ waane wi ya raw marañ sey gaala jalle xernu bi shopinu ay wago ki gal te ab sa marchandisum al te yobbu goru senegal def nu masin ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sharif makken bu soobe do do so sen xoli wad na garib mam jaratim na xarnu bi ci gal nga wa mbake bawal mbake kajor ya len bewal tenku bawal ya len defal bi tax ñi siiw ci xarnu bi mbake di mbak mbake kawar ak mbake bari kar sayar sa ñanka bamba alen defal dañi defal wa xarnu bi askanu karma ma aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram dagu rusu ci xarnu bi
1: daru zaman daru minan dari yabi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedna jël xarnu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñu fakatal
0: amna ñu barke am malal ñu gaddu mbolem xarnu bi sa dari lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la geerum ngir ya wiral seen xarnu mi fekkon nga reemi defindol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi la fa ñi daan far bané fele ñu ku ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demone jangati bi yefi dangon yekati ne yesu efon bañ mana mat xarnu bi amal nga gaay amul won xamal nga gaay xamul won feyal nga bari nabbu won dekkal nga roy xarnu bi saway di ñewaye kenen saway du xati jëm fenen desu la xam digam kenen sa dina do en xarnu bi taxon nga ruy dajalo tewo tewo tewo tewo no koy falo islam nga mu amé xarnu bi xal nga ngeeri mi bamu wex ko jaawon mu jina sheikh ke musna ajada ka jeex bu yow mbolem xarnu bi dekkal nga julli juru o mba ci ado yaangi jappi wom te fetelo ban amigo ya wan dine xarnu bi sunna si ya ko dekkalat tarbiya ko e salat ta alquran ya ko fulat ya bindilo won xarnu bi fekkon go ni wanya kator di takke ndombay takke cior ya sambi dara fali bor te sare dara xarnu bi soppi jigeeni muslimat ñu deew goor ne musinaat ade ki takay seeni baat di mu daddu xarnu bi ya tax bani selali jaf ya tax nu tekki nun walaf ya tax bani waydi walib xamal nga gaay xarnu bi jirimi ya di seeni yaay baay yaay seeni baay miskini yaay seen jaay yaay weru ayu xarnu bi ku joy fi yow nga noppi lo ku xif fi yow nga reggu lo ku mar fi yow nga mandi lo mandal nga goru xarnu bi bilahi amat la nga doon no seddu teggi cer bu doon waccal damul la gulte tende om nga lambi xarnu bi mbolem sahabatu rasul ak bari da tag rasul mel nga na bay nga seeni tol bayale toli xarnu be kaab da tag rasul bu sheru da tag rasul asan da tag rasul chamangal il ci xarnu bi ya raw nya da jano rasul ngir ya legay ba musul ba def khalifatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yoon wi nga aw baram bi ndef ba def doni gën ni mindef mu ne so ko xamal mi ne jom na mbolem xarnu bi digeunte mulki ak malakoot basar ke pe ay jabarot ken mustabole seenu boot lut bamba baje xarnu bi aras lan gise ak borom kursi li xami salam diwan da fale metel di volé je bi xarnu bi mo am lañu may norul jalal dal ko maynul jamal bu bolé ko seenu kamal lere mi dar na xarnu bi galer tele jeñe ci beel giyer ci lay ñode ngeneel kamal galay fale metel cheikhal na mbolem xarnu bi yalla dina sukkandiko yonen la dan jotiliko jibril da di mandiko ba jotti bo di xarnu bi tiere lay wetiliko durus gale moyandi ko pexey non da jago batanan woni xarnu bi talif da jefandiko ma fole daan gagandiko e kam la daan sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawhid da qamal jam e ka ali qisbam riwale qen kam du jew du janni xarnu bi fam tollu nak day tegg rasul du har waqay dami rasul du def deram ki tar rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakamo ka taxano julne fi rak beugé añ makka manene ke ngé fadilu añ na xarnu bi ndol makka dalay sigiré soko tudé mu daliré di ñaané daaw ñu soré di ko mi war na xarnu bi famna ci xeylen bi ya ju kay raw yo ay lawliya mu araw ki alas bi ya danam amul ci xarnu bi dadam gu mat gi mu shago agam gure gamu jago ak mu ngire gamu sago mu sa tawat ci xarnu bi na toomere yam da tego te tew ko and ak sago kami bu di fego te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko nan ganaw mustafa ali yamulaw jiblu ci yalla ne njana wakilu da du xarnu bagul galen bagul miday bagul abtiba di jay jayantena ak yalla salaay gañena mbolem xornu bi bagul fasak naga galem bagul xarak baye ki do am bagul ta am saqi ngirom du jaay du jëndal xornu bi bagul am junni rong bagul dox du yori bong mo am sa dox balem gabong delu ci bi ci xornu bi deureum du yaq ab deureum wurus du tax mu rasbatam nawul deureum xebul param mo gëna wuté xornu bi deureum xamé ko kandeer dinar xamé ko ganaar ko yar bamba doyna war ca yalla ba jëm xornu bi binde fi yepp ayam fi mom ahli yepp ayam fi mom bagul bañul du xeyab di yem mo gëna wuté xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ki bur kula ñu joxale jëmur té né ngi dal wi xarnu bi mbacké gëna fam gu yar ko ni mbacké tar bi kar kën du ka may sëriñ gu yar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gën fo bi bar anga jom shabar bari gënon patar kon du fa jox ci xarnu bi wala gën fo am inar ganar gi non bayar kon tax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata gelum saxar mbani gelum daqar rusule elwan ak xaar ba yalla jokk xarnu mi magat gelum sixar ndaw gelum kibar njaacar gelum gum bagu tar bu jox tuma ba xarnu bi bamba ay borom kun fa yakon modon ahmadu lamin mod amul qaje kisen mo yermande wa xarnu bi batin la dafa abdi ni jor du meen ba di ko door mbolam ci yeena ma go defal na len ci xarnu bi tarbiya la yar ek gonem tarqiya mag ñaneen fa mom tasfiya bari de fi bañ mana wa man xarnu bi dira ala qamal gonem inaya modi e jiko wilay defal borom ciofel gu am ci xarnu bi ciofel gi mo ma ko qamal qam qam bi raw na sama xel yaram ge beena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo atak bado tuma salaw ciofel gi teena ma nelaw magi wandeel na ngelaw dootuma tok ci xarnu bi liaram bi dal may tek tekan sa xel dem ba paraxan manan ba mandi ciorakan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaadi ndaxama yaari sin imam yalla te fasun amam yawlon doylo baba sam ramun mbolem xarnu bi serigne siwal dañu texam ñeey yamne ñeex ba xeram cheikh bamba mo savon qoram chavalim bolem xarnu bi kulen favor nak tekki balas jël bamba tekke be balas kon ay mo seeni balas mbacke du maagum xarnu bi xaw si mo seeni liman mo samu ante al quran addition bi re ñaan moko xamal wa aqarni mo am fasaatu lisan lay mo xam sen ciosan mo xam li wacc asaman jam zebe zit xarnu bi mo am makarijul uruf lam yarab lañ koro moy way katub gan yimi ndem may way katem ci xarnu bi moy muji shaati adnan yi wacca aqru shaman dira mu xet wi jam dina an tuba li ahli xarnu bi tuba ñel na koy murid waylun ñel na koy marid yalla na bamba def murid ne len amin en xarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngeere lamay setal teru malaane sama xol fo tanu gakke xarnu bi bamba da ngay borom mi may tenu nu def borom mi moy motax mo sax fi dile way ndax te nga jegal xarnu bi way nu ngir bagge dara mbacke dene chaque ngeerum fa bis bi yalla di garam xet bi newon ci xarnu bi yow mi legeel sa borom bam garam khayra qadin wali sey njurum yoma yaqum xarnu bi tabal nu jannata nayen ci and fa ak yepp dom wunti ya yor sey dom tejil dugal wa xarnu bi rilwan ti ñu ngey wé jox na ñeñu la doy waaji la somu dal wé yaame ci abi xarnu bi noppol jël nak ya ilayen yalla gërem na lak lamin yonen gërem na lak ñaneen aqul fa wi qarnu bi ak mursalina ak lan biya ak tabiin ak lawliya jinni ak malaake gërem na ñu wa xarnu bi yoral sa bong nak tadem fanan digënte kaw sara ginaan notil ta lek nak kenaan jaajew dewal nga xarnu bi alhamdulillah inna ngendi shantu rabbal alamin doma di bay kidu kenen manna defar wa akhirnu bi
1: yawmi la gal mustafa
0: bul vate ande mustafa ak domi bay mustafa ño ame budi xarnu bi
1: manna khalifatul qadim kena palas manna dom te amna kam kam amiko
0: manna amusal wa aqarnu bi nope gorek talal nda yor la momi salu makka yor kula mi joxul shamur te mustagantul kharnu bi
1: tada ya laminata ya don njol aminata tubad sun madinata
0: ya yeru tim wa kharnu bi
1: ya ne khawaita ne khatas ngir kharnu bi amo ci maaf dale fi weso basi aw len jebal xarnu bi rayo nganeel way akoyor ya tegi tur bi daw basar ngir naru gorok fazo par rawanteul ji xarnu bi mbolem si xarnu akibar ya tax ñu tabbi ji saxar di wacce tuba ngan ji gar noppal nga gaay xarnu bi probi ne ya ngay wala ngaan nuy naani kaw sara ginaan dootu nu tapadu si an jaajef dabar nga xarnu bi juma ji nak ya ko taxawal ya temu nax say new yaral na la mu yalla ko matali amin warna xarnu bi yow la sulayman xamalon carrière ba do jafa desoon juma ji be ti tabaxon mom ngay defal wa xarnu bi daoud bambale misal baytil muqaddis naal wuji borom ba kamal taba defal ka xarnu bi ndom may ngane yewon chamam yey sati ko ki ak ndam bo ala nga ko ngane li dam rango amo ci xalne bi muridi jox na lay iday tuba bi jox na lay miday sultan nga boole ko ak miday ya ma tagat xane bi yalla ya ma tagat xane bi muridi jox na lay iday tuba bi jox na lay miday sultan nga boole ko ak miday ya ma tagat xane bi yalla ngay murum murid yalla bo ay murum merit bi aqi qadil murid ndax yalla na atal xane bi alaw shol fadul azim kuma ingane defile falilu moy falul amin turami do ina kharnu bi moy do am shamsin wa qamar makke nguso abatin kajar mo anam yari en ngor moy bambate ji kharnu bi siditi bayam la yorat yorat ko sanga de reya ndey jari khay munsinat mo am bu adi kharnu bi mo aynu awale bislam finin bu alam sharifi mo ci gan done wa seyni wa lasan ma qadam ci xarnu bi ma xlef ci ay ko am yorat lu ci melam nur na bay mana dom am na ke ci xarnu bi dem na ba makam di li gay agni shaare ngan ji bay tendi wul alal di jay nawle am amul ci xarnu bi tali fi bay may wayam mo don duzi xam xamam mo an an ci geju ikama mana musal wa xarnu bi yalla nu am limi mebet ci nun ma am ni mebet ñu amé séd yu gën ci mu alam xarnu bi nam tag nak ahmadul lamin mu am lañu may selal mason xarba akla fi ese bané guun bay ba akulem ci xarnu bi batin ba jaxal nak kajor mu tax ñu far ko dem ci bi bu a gisé mu ngi bangeer nako ilu mat ci xarnu bi fajaajo mo jëgëna gaaw lu wax borom mu ne waaw day faldi fole julu gaaw man na ragal ci xarnu bi day way te jangul won arab te man da xiyam du ci suruf mu aman arab jaman wala jamal na mbolem xarnu bi famna ci baam yan budis kenul borom mutis kiroti moy jax ko fess mu amana mandal xarnu bi sañ sañ bala donne ci mom jagle ga wessuno ju dom mbeuruma ko suru dalilum meram xajul ci xarnu bi rijali xamnañ dara ya am bune jalañ ñu sabu ji am neurem neurem zabi baam ra amal kwarna xarnu bi rijali xamnañ dara jam sine jalañ ñu sabu jam neurem neurem zabi baam ra amal kwarna xarnu bi yalla nkamay boti lamin fegal kam bu ala may non ku degi ñaan
0: من الحميل نح يلا نعطي الخرنبي من ما قال تيلين بزير ضني بزير والنسير كتير نعم لك بزوب وقيف دمارتي خرنبي مهم جلال تعم جمال تغار كنم بالير كمال تباري قم قم قلال بوري كبي جخار بي تار بچي تار بچي يوزوال كريم ببور افقد افقدام جيجينيو تاقوك ساقوام ميك بزير خرنبي تاقر عام دال دراو فريد عن فريه كراو مصر جار جفنداو مصطفى علي خرنبي شوبن انجرم تصوف كوكران نلويف مواراو نقلون ومالف شاكاين تيه خرنبي المدراء على جاقو ميرم انا لنغو نور ولايا لساقو دينام عمل جخرنبي درس شتيري القرآن مبامي جليك جانجيان يوهي لباقو تكنان ما يلف جخرنبي يلنا بساق بدك مام نك بطل مام احمد مام تدون بوات يون كدام نك يالا نعات الخرنبي الله موهي جانو آي موهي جاپو دوم دفكنا باي نبوك بينام تغاواي عبدو دي بام خرنبي بوادي سيامي زماناي شيخ بامبا نيو نرو جتاي نرو يارام نرو سراي نرو درت خرنبي نرو دوخين نرو واخين نرو ملوك جمك دوخين بويا نغ واغل كانن بامبا ني ارت خرنبي مودي ولاخ نيانو جينان كاندو خول باتي كانان كانان تي بي جنادان باي مالي الخرنبي مودي ولاخ نيانو جينان بيان كا خول نك باتي كانان كانان تي بي جنادان باي مالي الخرنبي modon tap gawan chamom modon njamba argi chimom sen bay sedeli jikom chedu koli jikharnu bi batin barawno saayam de ga so pe biram birma ca bay ni biram moar jaloore kharnu bi yalla nka doli ay murid ti ala raw pexe marid ti ala mujidi farid batone ga ay kharnu bi nan nya nak yalla mi samat humay serigne abdou chamat te may serigne abdullah do do de ba kharnu bi ci bo di khulu falil Serigne Mag bi tuddiyen yalla bu seeni barkenen ndax yalla na adal kharibi tiyoko abdu qadir fi shayro batin bi jay bay tayri bam farri jirim kharibi ta yalla ibrahim mom deub kharsin borom ba jot ci bodi turandom ndax yalla na adal kharibi mbolam ni doni shalin ci so aw janta ak fenen yalla saadu sen jant bu di wa kharibi dunuk soibu ga ak adal ju bari ja jam dara jaal yalla ko sheikh bam misal ki sunu soyu kharibi tamayno barke ak li atesul ngaram ci murtala boko soop muné khala aaji ati ji kharibi tam bo len di tawaki jaar gore ji en ti ben ba ndax yalla sun kharibi nak amin warna kharibi mbo len bi sayqi bam am yalla ñu gënti oku gëm kon day ñu bokk aminam te am ngaram ci kharibi musa akami sen yarakan mo len di ñaan di len dagaan day sante tay tagga kanya ndax yalla naadal kharnubi way kati sun yabone qin ma wardi qadimul qadim damay murid di jam di dom te gana bon ci kharnubi ngir abdou mbakem soxna mbay ak mare mi ñepp ngoy mo yaay baye sama ndey ma dambe ci kharnubi seyno mbakem soxna yaay ak mare mi ngendi baye moy baye baye sama yaay ma dambe ci kharnubi man lebu na le lakleen waxna wala bakal len waxna arab ngir bangen xam bamba yen wa kharnubi wayna ko saru ramal an mi yalla wacc alquran ndax beug le puluma ñaan yalla debal ko kharnubi julil nak ci ganji adna am tene ko le pulu ñaan gewel bu jaxle wala ñaan ndax yalla naadal kharnubi ci sak mbaale muriti deglu len mayel kibir sek antabulen alawyen lemay nalaw nalaw du temayete gemay galam galam du temote amana koy nalaw nalaw lungire wande budebe yete dotu yandor bolen de fatte yalla ak dogali ak ate ak sañ sañ bi ak bugali katan gu ande cioberem cele jeuf lo yes mo xew minef manul sañul leuf dogal ba am de le kalo gi xew xew ngir kuñ gisul warna la ko gi xew xew
1: tayalla da ka gis ba xam la wi jaf lo xaji xaji bur bi la qalayef ku gana xaje ganay na tom yu ku jege bay ba gana je ti sam yu te yalla kat xarit bele musibal ngi dara jaal ko mbaate muy kuñi bal la yalla jox xarit ba ci maqama kemun ko jef natulay koy xeyma ke balala wolu ba jox le biri nga mu ñaram bi aw ci tanki beriya la nablawannakum lushabirina asibana asli kasibin mom lañ waxon yoneni ak labdari ak qudbiye wali lewtani wa qala qudb lawli al makki radiyallahu an yul makki mom lañ sin abala abaida binu batibtila faizma tabiritiba wa azma bi talatiba اهل البلاء ليس لهم مشان وليس انسرهم لهم ديوان دبل ما واخلا لا دالون يونين يا اك صاب يا ولي يا قجم يا شو خال مين بيري امون سي باون بيروم سيرين غاوان ويف سي باتين سياتل بروم مين جي نان ايوبا ساخ يا كداك تيو ديوان ناي كوبا تيتيو كو سانت دي واخالام دو موتاخ بايالا ناكو ني مال عبد siatal madan yel madan ci ken ñu boole ko gayne yew ko ci ken gayne far di mariara ma muy re ñu far ko jangal sara bi yey waare yahya na to mbi dootu am ci senegal non ya ka japp xar jamam jaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibilu ne ko sunu ehdo don marsul sho xaleme maam sunu ibrahima bam laatam qalil nak alima non me geene ke moy bay feelo ba yalla rendi loko ismaeil ngi dal talaka banu namros def ko ci bir yalla sallallahu salam so chaadal ma yanen bi ni na ya ngoba gumbana di param tuneb ndalazi moy rongoñ gana bi uduba shango obum je gisako ayazaba sho xala men ak yusuf ak bokam ya dialo xalam kasom bi ak tumami sho xala me yusufa ak bokam yo dialo xalam kasom ba ak tumam yo do toral kudul ilahi nazi do yox yo xe di ngir pexem qanasi natib jile yok ay maqama mbami si fi ñatif bisib qiyama nato di kerkera lawliyay kuwedi la ko xelen bi ay mas nañu ko genné mu dem bana jaran ñi di ko sanni do tan ande jabaran non ya gene makka ngir bangine bi inna bi ilal madina fana na cim khunti fana ci ay doj andak ababaka lu nek muy daj fagn nagn ko tabal ko ci bir sarwan jox nagn ko togeti ko de kiman karak la yalla wacce saru nazi ak falaxi mocce ko khairu nazi bisib karak la yalla daniel kever yakadilam lo do ne titar dunya kanari modi señul mominin wajanatul kafire ñi ñaatu imane dogal bu am yalla ko def te xamna du ay diiw sho garamul garamna siatal masaba ya ganaw yonen ba warif ko ko xamul betin ba amna ci biir yo xamna nak lam ñu ko laal amna ci biir yo xamna des na ko misal fa wajabalim shaku ama asajara wa ayadna fi madal fi dara ndax ko xamul ya aram mu dalu ko war ko xam aram na seedun wor labsar gana aw rasulullah ak sadexu la ngi ande usman dialu jam faaro ray nañ ko tuuma nañ ko japp marwan moso akibire deglu en yen gawan gaw nañ karga arbayina yawman watas atali do na fecci warma ken musayid nang nayre abdul kha abdullah dañ ko salaf dog bobo wor na lay yomal jamal toñ nañ batum day jor bi bis ba jade ñu toj batum chamoy ba muhammadul ababakar sadeq reyn wa jarna ba aju nek yo reyn nañ ko wat ko san ci santare taxan jabal ko boole ko ak imeru ali ay dara kadan jamba ajo abul wasainu wala san ya akar ya baña me reyn nañ ko ciri ko bo ngir wedd yalla gaay rop ko bo fe fami julé fajar limnul mal jam bocc babar bert ko dal liko jam siatal wasayn yawma asara lañ karay ciri ni karbala non ya ak yor bobbi gana bi deena lamni wana sihlamul ladina siatal asan nonam yo dañ ko toke mu dal li faadu soxna za ka soke ñoto ka sadiq delu toke baakhir
0: نيوتو اجسين الابدين التاهير شاتو رسول الله موسى القاسم غريب قام غرتي دومي عازم قال نيني اكبر تكام تبغداد تنينكي عباد من لغراد يانغو باد واين عداود كوكاريم نتو اصل موي واد فكياتا جيرو ام لا ام سي بن ابو ليري ارتي مسجن سياد الانس باي لي مام مالكي دو اما قال نغير مي تاخني شالكي تنينكي اتي كازوم لا فادو مبر ما كجولي ووت فو فادو خنا قمو على جسوفي ايمبر دور نكوكتو تاكوسان جوني يار متاويتي غاي فار كوريندي جان نتا داغلي تامو نينجيندي خنا قمو نك جعفر دومي هيا تنين جعفر كوريندي جينغي هيا نموتاز يدي متوكل بايم مزياب كو اجيس ريكا دوني غايم كان مستين نغري عبد القاهر اك منتقى اك مستين نادير دغلينا تر da kere mbolem ponto togu be de xorti ñu olem gadiyo abbas borom daara yawon te mesere te ñan gi ab far ko re ci besere borom juma ji won ci fakkani te ñan ko faaf karen toj bun ya mansour seyfudin mo am nañu geneen mu di ambassini siadal makkañ dakke ci rewi sori yo mu joge mesere daw balas kenderi ñot ke far ko japp tej ko fofa ki a waxtu mu a defu an qaliba ndi am qolafa awi do ne rasul ñom lañu def ni kenn warte wolu zo xaleme cheikh sari ak sareeni kala amenañ leen natuli en zahreeni cho xaleme borom yeen ti ngeer yo do aj ku daj lam daj on ci bari yo ahmadu an baril maraw ci ngeer ya ñeen ti yeng lay defon ci yeel yo daanañ ko ciaw nak ti mir yar subangon ke musawi adi yalla mustamayon ويختم القران كل يوم مع قيامي مدي مزامي كل زعما متزم خيفاتو بربك تغلو ان تاخول مياتو با متزم فاتو انا ني خيفال واسف ما يسر اتكسو امي دور فرسا شو خلمي كسب ابو حنيفه ان ما ابو جعفر ده بخليفه كندو خلا عادل سيد المختار تيمير يار لدا اني كارير تيمير اكني بي علمدو لدا ديفنا في الدور ورد ويختم القران كل يوم مع قيامي مدي مزمم كلا صحبه فاتو ورنا بغداد في يوم الجمعه لوارتي اجاب شو خلمنك في نيل امام مالكي غير وخي هارون رسيد المالكي كون غندخ مالك ام الكرام اتخمنا درجل الملامه شاتل بر امامنا اك مامونا تخمنا نيو دبو غنك هارون دكو يلم بقام ني غاني ديبو muray ko dali xey def khalifa su ngeen gamuli yeen muriti gam ngeen dali tere ayatul ayam te xamna tayji bulu kan faraje biriyam on dana ma atisaasi lañu defo na gaay gamon yonen bi misal mi warna fi enji gaay bamba waya faraje non na guru senegal ñi ñi fetal ñi ñu dugal ci senegal ñi genn gadda ay farde mba faatu ñi joxe sen gan ay ndax ñi yaatu famna ñu saamu uri ci ri soose yobu gabon boole ko ibrahima siise kala ka pour bañu lekay mbraaje def ka ci bi irregular ma faraaje ñoo gene lem de julbe riim ñu aro ray makki du am ja jallu bu datu aro ñoo delu ray almani abdou bukar ahmadou sheikhu japp abdou khadir japp rakam almani ali bukar yobu gabon du am jan ka puutar ño gene albur ek samba ciaraw fugra sen penku neen ma waaw wuy kajor ifina kon ci baawan ño len togal xey taawal ti waawan raatale duami bo rewan fa salum raatale siin ganna taxawne maalum shari ci wanti gante waalon jaamur ñu jappali en ken debatul ak jaamur ayna serin makka abraham qali ño kana tias kemu arawan kuy xali setu maktaar ni meni sen jon ko ki احمد وامينه تنوك سانكي ننجي امد ادنا اكبرم جي تخمنه واجا ايام جي دنيا تي سغاي جيم كي الله كاي اجني افريد يا الله كو يدي سير نك احمد المكي بام لا ادون محمد المكي نون يغي نغي مكي بري ساندرم يا انكون اندار غي جاري مو جاري دار موي بغا مل دارم يدالي كو جارو نان مريم دكارو شو خالمي دياري بو اندكارم ba degu wax ji mbar mi wax nga waru isha shakartu shari kalma biito
1: وجعلك الأمير والصبوت الطرق إلى جانب الماء نفسي ولكن سب عن الماء نون يا جنب وفي يبقى الواء مزاق جنوم يا عردم تقلوا دم نكون آكري بدم ما يمبا كمستيخ يغرب بدل ستوبا كنو فتل أكار واسك جيزي دو جيسرين توبا دو أي جنازي من يوم جب كاركي بولن باخان تكيو توما لب دون جاخان نغال دوريك bamba du morom kacior gaxi dukal kenn du ko pergal mo cior yan bañan xobbi ak labdaali ti atelin ko mo ko raw gañe dengeñ di wey tawatul balaaya shurutul hawani la amtilaaya serizi naxi lañu bambaay kemil bari yeb suq lañu bambaay kabal man ci akebi chaari kebal yi jaribu waman jaribu abi taqarubin kan yaro kub deram akub dinaaru ñayam fa da am tedu ma dinaaru bamba akumal moy donay rasulu moy ñame moy kenn ku yacci mbolo fakhila ruburu jil ka alvin waru bal min qimatan kaufin muhammadun fadun ya bo khatasniya wa ba kha jaman wal udai makhniya sharin bi chamzo ja qiyas mu yesko kemam par asbu ko don mu yesko sharin bi ala ki de sam la ñettal ci anta mo tax nu oni bar korandal kundanu sayir wala ñedd beetin shayr bala ma taxu am beetin ku yob di qima kamar rax ma min ngo gudde mbaare fete luñ taamu jaarama mam ze hande ya gam bamba ya taaru ya tabete gam yonendi ya ja kabab sing ki ci anas kan jebal serigne touba nuru wala kan gam yalla gam yonen bi gam serigne bi motam gam dogal bi atan yan ba gam ndogal tiaw digal fugras ni la serigne bi de baraw france chien bourey bi disna mbolam senegal te tawato kalaame wo nehmarijal farajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wa ni'amin ajadu bi shabrun jamin bakaya wakilo ya rabbul arsimal wolu nakirey bolek bari jalare ande gudu tankle madelore ya bidamo nakuna akireki kongo fekki serigne touba nelen magongo ya bari aindam jabari jalore ya dem rombu geegi rombu tore ya jumra dem minan dem arafa ya dem safa ak marwata ak madaniba sharifi maditul munawara mune wula gakal aram ga shawara ahmad yaay mayor ibrahim yalla qamal maqama ibrahim ram ngalena tagona yok suno sha nañ tay ba siare touba ajal akbar o matal seydo tembanti bamba samba ya qozam ko fa pab yo ngaba rasulu dey yot ko serigne touba damul walay salam wa ngani ci walu yalla fiat nga pala santal de wulu yalla yawlo france tanati marabu ir khamna man nga qawsu man nga khutbu yawlo france tanati marabu ir khamna man nga qawsu man nga khutbu yonu murid sen de nga senu raya sabres lañu xaccho ba midaya sambor la gay xanju fi baganar dekk nga ñu tudde sidi muhtar ya jakañ makka ci onu bamba ya santi onki onu sheikh bamba lu nek ya ko jek am ci soda ya ni musaddin musal cheydan ya ni maluri mi ci an mo bekor ya da debal ba doore ñi ri buru jirimi ak miskini ak ñi baayo ak manukati waña nga waayo amana kuy ndokki wi tax baramba ya xamna ya sanam dem baayam bu mune fula gote fa jefi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango ngone li bamba bamba takana le midaay batil amul koy tekke kul borom kun borom serigne touba mune suko daan magay takke ndom bam ci pe diwan mamanta nyaay waccina amna yaram amiliman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam taxawluna li doyna gaay baaxi waji ko deg waram mu balaayi tawaram ak netti ak bekor bi tawaram mu bon boni ak bakar bi ilahi tubtu tawbatan naswa min kulli ma fa'altu qabiy bulukana qalat ni parnose dina way way defal wasusi asanallahu min ash-shaytani wa kullu asirin min al-jirani wa min tabassuqi min takabburi wa min ta'awudi wa min tanassuri shaytana dim bar mu legeru khare to abdi abdagam digon lo fi ewale khana yego nek ci alquran li yalla wax inna siyatina la yauna illa nafiqiya ngi dok dram ndax jamono
2: jangal inshallah qul sina amanu buñu deme touba nuro wa touba te buñu ye ci remi malay ko ba wane serigne touba nak mune su ko jamal ko tawlo de ter tabarakallah onu botem ya ci ahmadul mamuna agra kam ya ci am singina ahmadu fati ture yalla nanga ture nak may de wa ture te bamba bol ni ci goru diwan te fa borom ga awan mudel si gawan te yalla wati mbuko to ñoro je bulu ba sego futa toro talbi bamba talun ci rewmi yalla ko sheikh de kelifar ci rewmi te dem gi yalla dole kuy maqama ak ngeram kerek bi ci qiyamam amin amin wa sallallahu على النبي وان ولاه محمد الوالي وسادي وكل من تمل في سبيل ورلي الله عن القديم مع التلامسات بالمقدوم وهو أبا الله بإمن موسى عندك سرين توبا عنك تتاقو بوزا وهو أبا الله بإمن موسى عندك سرين توبا تاقو بوزا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله ولا سيدنا مولانا محمد وعلى علي وزابه وسلم تسليما جاك ور عبدنا سلام بلاور بغلانا باور لك دليم نار جاك ور عبدنا سلام بلاور بغلانا باور لك دليم نار kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war nak murus ba de di setiter jak war aduna salam barla bagla nak ba war la kadim nar kumu andal lu yag yag dalay war jak ko war murus ba de di setiter kumu andal lu yag yag dalay war jakko war murus bade di setiter war nañu xamne ñoola appelé katan appelé yefte seeni bir app sey bir warna ay wali yo kibor wari kangam wari badolo war geet wari efal warna ferawna angitam ñi labalen baro khalsum sanklen ba yir mar wan qaruna ak kerem nga ci bir suuf kada da wax ci sharula amegi yur warna namrud masanni won sunu ma bibre ci bir nari yo karende ci kever te borom ngel won ba masona wute xex ak borom araski di khair war gi za gani ramazat al imada mage moy ajanam ci adre ni var adina gene abraham yu ko topon lu ko dal makka nyaila abraham dawa da ji sigil na len janawi ababil shani boobe ba ñepp jeende dañu xer moy ki beguna mabba kaaba ga ngir yab kilifa ak makka yalla dal li ka fay far warna bal am ci goor yalla la bokkon war kañi oy baawray ma doon mbeur jappalat joor mi jaaxalon nasaran bi ma nga def to de xele ñako da adar ta ka joor ak baawala dambale won fi de da melteñ ta teki welle ca geegar nak damel samba lawbe war ko tiwaawam ta damel samba yaaya faala nga def ndar adina genne alburee ku njobotam war ko muy dox ci walu penku ba defar jeer jor ndi elaw ñoko yobu ba jangeen dal ka fay war moy tuba bina am xar bakk demb la jot beles mi fi doonon député rewmi war ka war ñaka daawar ta da falli falli waaji ko neexut di ko ma andang ni seef di meya di borom dar li ma am ben wala bu ñuul musu ko am di ci nguru faranse mo ami titer yar yoni wacce wa xom na karu mata waro ci kepp kuy waru ci bir wala yon jemi burtu wala di akse di kuñ woye ci faranse ministre ndaka mu jëm ndaka aru sen kaneju kelam ya misi ak tambour kero gornor ci xadem yala bokkon bu kay yade den ko ko bini leatar shara dali wax kar ci jital di ko ma jël di len ko ma ande ma ngay ser mu taxaw tem tay ko ma ni ci jesem ne ju kaw na aru gor ye wuris gor o bi se kapraalem kero agde sem kala as ak masur ñepp ko si war mi ngi na lar musir le pol mu ngi na len gardi wu kuche europe ana amar yi ko ñaare nak jëmam ji ken sañu ko gis dañu ko aber ci biir wago ñu kaadar Nyena dena, nyine wapone nyina, duku dewa pulidani pwede waro. Chibali sen mujemgi la bayi dunya, munu manak, dina akabar bala mawaro. Tebulon sohna temi khaybayi batem, tebulon dokit dina afidiyak luma marmaro. Luma liuliu, sidon malante di menit, duma sango tima koban chenele inbiru. Suma don lap chila gigej, muri galit. Duma labbantina fi deg sama kar kar gaaja ay gi dembu yena ko lekkon gaaju bo fete o xibe kay mar teena ngeen xini lek ñoom ñi xifoon je benene ñi xibien ay kar kar ku bare ak mo amna ku dul serign bi bi tuba da nga ner melu bo abilep sey mbeur bañu lewto garam ba sangé da ko mbass munere pri do xom bi zu ne ko yaatal bañu songo da ko jalax mu ne janjang mune kom khat mushaf ci koli rawnar te na ngeen xamne nguur gudul gu bara maras shaul fenn yag yag ji xeyfar so bagge na nguur gudul toxo te ba okhra na nga def jaamu yalla far mu di ci bir so bagge jaamu yalla yit na nga ragne farata ak sunna dooro jaamu ci mi ngeer farata ak sunna yit ku len ba ga ragne na saxo gu aju xam ju xam mi ji labi
3: jerejeuf serigne mamma ndjay deug na dañ ci barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga seen yeneen wala fam yu neex yo xam ni serigne moussa ka moko way wala dess woko
2: waaw amna yeen yi dess waye lima ni ci won rek day am yo xam ni ma ngi yir ak wi am ni ñoxoy damay di motli mokor na ko yagoy day dama ko retalante ko ci sa mo ci nak
3: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex nañu bare bare kon dal yeneen wala fali ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgn nañu sa jassaw sa koor bëgn nañu sa muqaddimat bëgn nañu yeneen ak yeneen dal waaw manana dal ñu dañ ci am sa so xani dal murdi ñono koy sa ñu bëgn dal lo ci ki rek dañ ci gëdd ko top dara inshallah
2: waaw bo ci sax ma di ci sonu legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni nga ko bëgge motax tuddu bu mo sayru bo la gisee rek joxal la benen bo xani bi joxuma la ko demb ala gi ndax serigne moussa mi nga xane moko rebit mom ciofum daana wax ni ma say wax dal rek ci way yi mom
4: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu

0: mbok yi kon xam ngeen ni nak ñu del ci wat ak yeen ci 103.5 xam ngeen ni aljuma be jall ma ngi daw loon jankat bu ñu wax serigne daoudé ndjay tay nak ma fasiyene and ak benn jankat bo xamanteni ne fi la genn ci alazar bu ndam muy kenn ci oustaz waye ab jangale kat di oustaz bu ndaw kon serigne fallu kah jankatu khassida dama lay baye ngi nuyu serigne fallu ma ngi lay nuyu
1: wa cheikh abdoulah ma lay delo nuyu di nuyu kep kuy deglu ci la ziar bu baakha baakha baax
0: xamna ma bayila nga nuyu askan wi ma defal sa micro
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi lu mbokk talibé ñi ngi ziar kep kuy deggal rajo bi di gisal ci nuyu bi ziar bi cheikh mohammed muntaha fa ko ko du ko ñaaral baax baax sun borom guddal fanam waye ko fassé kanam kanam lim yene liggé seigne touba mo liggé ko nakoy ndortam di ziar baax baax sun buntu ci seigne touba seigne basirou mo seigne fall assadjey mo seigne modou oballa mo montiono ibrahim fati kuy deglu gor ak jigen mag ak ndaw di len ñaan sun kaddu fekkene ci jamm jere ngeen jëf
0: seigne fallu galas ka jam ko to khassida dama lay baye nga yëkëti rek ban khassida nga yëkëti
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حال شيخ أحمد القديم هذه الأبيات لطول العمر مد حياتي سات طول وسها يا خير مغن قد وهبت توسها مد حياتي سات طول وسها يا خير مغن قد وهبت توسها اللهم سار جائي منك طوال العمر سان جائي أتل حياتي بدوام الحافية عبدا قديما بالخيور الدافية وليه

0: ومن وكرمني تكريم عاد وكل من لخم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن السر من قرآنه قرأ خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما هوت ما قد نهاه القلب من ضرر بجاه افضل من لله قد لجا ما هوت ما قد نهاه القلب من ضرر بجاه افضل من لجا يا المعجم جميعا هادي الردى ما هوت ما قلب من ضرر
1: seigne bi khassida bi neexna okay legui nak bokku na ci limu la bëgg laaj mu neexmal ci khassida yi ma baay pom koy wax defé ci jangkat yi xam wala jang ci daara yi wala da nga yag geussu ci école arabe bëggon na la nga léra ma lan motax maharijul huruf yi nga xamné lu jafé la ci jangkat di ko génné yow nga diko top
2: wa cheikh abdoulaye makhariji mom dañu ci sante yalla rek wax ñun bañ doone tout tank ba legi buñu joge ci daara ji ba legi ñu ci école yi wax deug yalla jang nañ ko ci arab bi motax dal lu ci bari yalla dimbul nañ ci parce que ndam gi fi lañ jangé bam bak té da nañ ko jang lool nak fa lañ ko xamé liñ xamuko su ñew ci fa lañ ko xamé waaw
1: kon jang gi nga jangé ci al-azhar ba am bak yen la permettre yow soy jang yenn khasside yi am beuy yo xamne bo ci exé dang koy jekku lol ci film lolou dina am ben yegge bu mi def ci yow
2: waaw day am ben yegge dina am yo xamne nakoy xap seigne touba amay arab mom yombul mais yu ci bari di nga ndax da nañu jang tajwid dañ ko dan jang nare dañ ko bu dese sa xel boko timé dañ koy xam waaw da nañ jang tafsir jang nañ tajwid xam ni ni firé yenn baadi makhari ñu la koy jangal lol nak mais lo nakar nakar xel mom diggo xam budé walu makharij mom dula jaxal ak ku jang bam bag mom lolou yomb la don ci yow
1: okay xana kon de lol motax ki nga xamné jang na ba jang alcorane dikat jang arab nekat ci khasside yi koku dina tax mom su démé ci fim wara jang di jang yenn say mu tanane khasside bi kat neexna lol pour ubbe ko waye khasside bi neexna lol pour teje ko yoy am nga ci ay tanef yo xam da ngay tanan khasside bi kat tamuna ko diko ubbe bi tamuna diko teje
2: waaw khasside yi mom waaw amna yima faral di jang nak mom budé sande

0: ولين كنتم تحبون الله وفكرنا إن شو بيا الله ما كبر خويني نحن كتوبو ما نيا الله بوكو شو بيرن كتوبو لما يديكنا نادي فدي لما يأي عن غو باي ويا شو بنا يا الله لما يديكنا هو دي لما يأي رو غو باي شو بنا شو بيا الله دقو لولا في مساكري وحوه
1: وين
0: تسمع بباخ دين يانا واو
2: yow xam nga da nga neub sa bop wa liñu waxtaan li mata waxtaan liñu waxtaane
0: waw
2: dama da ngay neub sa bop xam nga le
0: wax wax waw ma dina yow ma abdou salam moy jaawu bi yalla
2: waxuma lolde dama ne
0: waw
2: xam mo wonne xam kom bi fess nga mom del
0: ayo
2: ko ngi ma xam mom dama jim la yow kay xam nga da wax na bu sant nañ la
0: ñi sant ba
2: jërëjëf
0: wa salaamu aleykum wa rahmatullah
2: jërëjëf serigne abdou salam ñu gën ko xam serigne khadim lo wala serigne khadim lo ñu gën ko xam serigne abdou salam ñi ngi lay sant di la jëfël ñu dem jëli keneen 33 976 0909 salaamu aleykum
3: wa
2: aleykum salaam
3: fet abdullah ma ngi lay ñu di la jëf
2: ana wa kokki
3: ñi ngi fi di la nuy
2: ah way ñi ngi lay jaaru bax serigne tala jaay
3: dalal sa gan gogu neex na lo lañuy wax neex
2: ma sha Allah ñay
3: jangi dong dafa neex way niñ koy li nga koy firé yak momo dafa neexat neex neex yi mom dal
2: cheikh
3: Moussaka dal kenn la
2: Moussaka
3: way gaay gaay yi nga xamné yeena ngi ci tankam yi yalla na wër
1: amin
3: way lu mo solo ñeena ngi koy solo
2: xamna ni seigne tala day do ci fofu la da na fi profito di jaarale walé bëggona ñi nga xamné jappu nañu bindu seigne Moussa Kay nak bu ñu wacc sama numéro dañu fasiyé am aljuma jo xam dañ koy waxtané bindu seigne Moussa Kay bu baaxa baaxa baax ndax seigne Moussa Kay lim bind nim nexé non la nexal léralé bëggona nak ñu ci waxtaan bu baaxa baax ñi nga xamné ñoy faral di bi jang bindu seigne Moussa Kay mi da am ci xéréñ de am ben jotay fi délel ko seigne Moussa Kay kon 33 976 0909 radio ICAM FM 103.5 tay ben trondo se trondo kan
1: la bay
2: ay
1: borom bele
2: sa tru ni xala day day
1: mal dakal
2: man de xam na le mom sama tru moy daj depp gi
1: mal dakal
2: jamu yalla wala
1: nago
2: abdul ahad rek wax ko rek jamu yalla
1: abdul
2: ahad ci kenal yalla deug ngi non
1: wallahi wallahi
2: legi kon bal ma jilat ken
1: waw
2: dama deg am ko wax legi ne seigne mbacke dabassar
1: waw
2: yalla nako sun borom yiram lañ wax de wala
1: ah lool lañ wax
2: mi ngi fi mo nelawna
1: nelawni
2: wa mo ne fa ne jall kon yalla nako sun borom do lay yiram
1: amin
2: ñing koy ñaanal kon bu baaxa baax
1: amin
2: ma deg seigne abdou salam mi genn wax ba tuddu wala fal seigne mbacke ndaba
1: waaw
2: may laj jox jamono ji jep nga wala fal di am de ñu soobu ci
1: wa jep na ko ko
2: legi kon dama lay bayyi rek nga dal ci djublo
1: بسم الإله تك سنت يا الله جلي تا مصطفى مدون داوام لا بسم الإله تك سنت يا الله جلي تا مصطفى مدون داوام لا بسم الإله تك سنت يا الله jofa madona tay sant cheikh bamba modi waja di sant cheikh ibra may rakam ja degloti len khadim lo moy marsial serigne bu ball mom la len di jaal degloti len khadim lo moy marsial serigne bu bax bata sel mom la len may way kataru muhti cheikh hamza mbake yalla modi muhti motax ma ñew di martial cheikh mbake musayxi habdu koko moy ku tekki o qalbuka o xol yepp fessna ngir ñak nan ko xamni jeufam je reyna te modi seykhou mbake mou seykhou abdourahman nekon khalifato bu darul manan mawut won magam je seykhou modou mou seykhou abdou waje xeyna daddu ku deglo won touti ma wax fi ay mbir lama ca xam touti la moy boromi ndam

0: waaw wax ni wala man ma nek daari kay mo lañ ko deng de
1: yow ko yaay borom daay kay
0: sa jangate alquran mu nopi nak ma ci ñaanal
1: inshallah
0: kuñuy deg
1: waaw
0: kon ñu jëli keneen wala ñu bayyi la nga ñëwaat ci ben wolofal wala ci ben xassida ma doora jëli waat ndax li ñu déssa ci jotaay bari wu ñu amné tay soko jàngé mu nopi nana bayyi nga ziaré sa ziaré yi nga bëgg ziaré mu doot waat dafa minute xassida bi nga ma bëgg idil tay
1: ñi man san na ni
0: mi dem
1: man sanani khayra khadim mustafa fa innani akhdimuhu bima safa man sanani khayra khadim al mustafa fa innani akhdimuhu bima safa akhdimuhu ila dukhul al janna دار الخرار والمنى والمنى من سنى أنه يكون أبدا يرديه باللسيك قد متبدا فخروت دلال